啊，批了嘛？可那啥子那汽车这里嘛，都给了些个。啊，咱这个不也和啊，维提亚和马杜罗那那个另外嘛，是不人个？啊，你们的另外的也挂啊，一挂是说个，主要一三年的啊挂说一克嘛挂这这啊这这，他们说也办个也这都这几些些个，他们也这里个在白富兰个，啊那边和啊他和维提亚那家是不和啊他是他过来个，就你们欢迎啊，啥么帮人家和。Kwa witi yuwa madu maha alaliki zwa ngata maha tete maha piwa sha ngaa Ati baya ngaa avu reka lisi ngu do maha ngaa nimi baha nyi mokwa nyi ha saamu maha ngaa tatsa gulao ngaa avu shakwada ha kubu ngu ngaa ati baha sa nene na ngaa tso mokwa nyi ha jimu wa tewa mula kwa ngaa avu shakwada ha kubu ngaa kwa kwa sawadee krap